muhejeje gukurikirana ikiganiro twige bibiliya. Nimwaba mufite ibibazo muvyandika ahantu mubibike, muzobibaza mu kiganiro twige bibiliya kizorangiza iyindwi mukoresheje telefone, kuko muzohabwa akaryo ko kubibaza. Imana ibahe

muhejeje kumviriza ijwi ry'inzamba y'iherezo. Nimwaba mufise ico mubaza canke mwifuza kutwandikira, andika muti ijwi ry'inzamba y'iherezo, agasanduku ka posta 1710 i Bujumbura.

0: Burya rero iryo vuga butumwa rizosozerwa n'umubatizo n'utangwe n'usibe kugira ngo urushirize cyane kunguka kandi umuryango wawe usubizwe itoto.
1: Ufas, nasezeranye ko ntazosiba. Bagabo rero murimo murankurikira. Ha, birakwiye rero ko tuzoshigikira abakenyezi bacu. Bivuye inyuma, abyumvise. Nanjye nasupaye.
0: Rero mushinga ntahe wanjye. Biradusaba, urarika abashitsi. Sijya ngo rero zidukikije, hajya hose abadukikije. Ntituzobasige kugira ngo nabo bizire kumviriza ubutumwa bwiza. Kiwe ni juru, kugira ngo imiryango

0: Allô?
1: Bwana tubundi ni nkeshimana Jackson aha mu rugenge muri komine Mpanda.
2: Ni Jire Maramba nyifije akagukeza kwanda mwebwe. Ibiza ka yabagu Claude
3: barita mu kibitoki.
1: Uriko muvugana no witwa Samuel Ngenda ku mana ibukahana.
4: Akayabagu keza kumufasha wanje kuri kimwe.
3: Nita de Nigeria ati akayabagu keza.
4: Nakora indirimba mu haguka tuvuga ubutumwa mu mirango.
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayabagu keza kaze kuri radio gakiza ku isoko y'ukuri mwipfurize akayabagu keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.

0: wacu Yesu.
1: Hageze kandi rero ni ikiganiro cy'akayabagu ku isaha zitandatu zuzuye neza. Hano muri studio zisamiriza agakiza ku isoko y'ukuri ikiganiro n'akayabagu. Mwakura kumira bitandatu na kabiri ubusa ubusa ubusa. Gatandatu gatandatu gatandatu kugira ngo mwipfurize abanyu akayabagu keza. Mwanya rero twabahaye kaze kugira ngo mukore ico gikorwa citeka.
0: Kivuga utuma tubabwire.
1: Mbere yamaze gushika ku murongo lo.
2: Ni amahoro y'Imana.
1: Amen. Muri bande muherereye?
2: Nitwa Ismaeli ngabakiza n'Imana mu Kinogono.
1: Aho mu Kinogono ni muri ga Ismaeli.
2: Ego turashima Imana.
1: Kaze mu kiganiro.
2: Nifurije akayabandu abamaze kuironka bose. Ibatende neza. Abataragiranka nabo bihangane umwanya niwagera. Imana ibagirire neza mu izina rya Yesu.
1: Mukaraba mukabahako.
2: Murakoze.
1: Sawa sawa. Ismaeli ari mu Kinogono we mwabyumvise ko yazindutse ku munota wa mbere aba yamaze kwakura. Nawe rero ntuwave usigare inyuma ushaka kwakura. Nomero wayumvise ni 62 ubusa ubusa ubusa gatandatu gatandatu gatandatu. Abantu muri mu gikoni mugire n'ingoga mugire n'ingoga. Amaresitora atandukanye hirya no hino ababitura murumva ko hamaze kugera. Lo
2: ni sawa.
1: Ego
2: murameze neza
1: cane gose. Muri bande muherereye?
2: Ni Bosco mu Ngagara.
1: Mungagara ni muri ga Bosco.
2: Ego turashima Imana.
1: Kandi we kari wari wadutelefone?
2: Ego nari nabatelefonye gusa nyine nasanze tutarashikirwaho mu gihugu.
1: Urewe ni sawa karibu.
2: Ego nifurije wewe akayabagu.
1: Urakoze.
2: N'abagenzi bose. N'umugenzi wanjye tubana ngaha yitwa Aline. N'abakuru b'ishyengero rwo kwijabe.
1: Ego.
2: Abapasiteri bose. N'umuryango wanjye wose.
1: Uri he umuryango wawe?
2: Ubu tuvugana je ndi Bujumbura mugabo bari baba mu Kirundo.
1: Ego.
2: Ego
1: Bosco turagushimiye cyane aho ugira akayabagu keza.
2: Ego murakoze. N'umukunzi wanjye sindamwibagiye.
1: Yitwa ngo iki?
2: Yitwa Grace.
1: Arihe?
2: Ari ino nyene Bujumbura.
1: Sawa sawa sawa.
2: Ego
1: kato bashimire cyane rero Bosco Bosco na Grace. Mugira akayabagu keza. Ufise umukunzi no kumwemanga. Ari abantu bose usanga ari abanyamanyanga. Ufise abakunzi batatu bane batanu batandatu. Ushavuga ati n'umukunzi wanje gusa kugira ngo ntibabimenye. Aho yagize neza ko amwemanga. Lo
3: mahoro mugende.
1: Mahoro muri bande muherereye?
3: Nibiva ko mane ko demu yabo nuko bisana.
1: Ni muri gahe nyabuye ga Nicodemu?
3: Basha turashima kabisa.
1: Haze mu kiganiro.
3: Amo amereka mbona we n'umujyango wawe sati ngira kaba ukeze.
1: Urakoze.
3: Mananje umujyango uza kuwigerera ko nawe nebize kubatenda neza. Mareka mbona ishare ko ishimi no siranja na gashatu nabo ni fast na edizo kiyago mukayanza na mudanda za mukayanza tujya kaba ukeze. Mama neri aho mugwe gura ko bagwarija ujumba tugira kaba ukeze n'umujyango. Mareka mbone mama fisi tindora mbone mudanda za fisi diri na polinera umu uyumba tigia kwa ukezi. Mareka mbone tia ni mugi ya niseta kumujimbu na mujango mbone niseta kwenyawe tigia kwa ukezi.
1: Ego
3: wanuhosi wabironye kumutumba wenyawe wajia kwa ukezi na wabironye kumarefitura wabu na wabironye mugitara wikunda kwa wafungu wajia kwa ukezi. Mateso erika mchivo merosi na mzigi vizira saa zigasha tunawa nifasa tigia kwa ukezi. Amareka mbone nitera mu kigororero nawe ne namwene wabo bagira kabukeza n'imijyango.
1: Yego.
3: Amanje mbona senga raho mu karindi sara na Dorothea n'imijyango y'abatigira kabukeza nibagenda mu nyonga imura. Amareka mbone umene data nawe ne duma mu rugaba na gira kabukeza n'umujyango. Abantu bose babironye gukomara sitra ka televiza kabukeza ke twa murakoze.
1: Nicodemu turagushimiye cyane aho ugira kabukeza.
3: Namba.

0: Aló.
1: Aló.
0: Mahoro.
1: Na mahoro.
0: Muri bande mwerere.
1: Diana mtabito.
0: Kaze Diane.
1: Ego murakoze reka n'ikigaragu cyenda.
0: Murakoze.
1: Ani bizo kabamu kazana mu fashani bindi bari kumeza bagira kagu cyenda. Ani kuri zakabamu kazana bandi bose kugina ya Diane bagira kagu cyenda murakoze.
0: Murakoze cyane Diane.
1: Ego namwe murakoze.

0: Mahoro.
1: Mahoro cyane.
0: Uri bande mwerereye?
1: Mwavugana na Ndayishimiye Methode ndi mu gitaramo gikarusi.
0: Aho mu gitaramo kandi mu rega Methode.
1: Ndayishimiye Imana kabisa.
0: Haze mu kiganiye.
1: Akaba gukeza ku muryango w'amenyesha makuru mwese. Mama Ebenezer na Papa Ebenezer atakaba gukeza.
0: Yego.
1: Reka mbona ufasha n'abana turi kumwe ngaho ikarusi bagira akaba gukeza. Ma uko turi kumwe ngaho mu gitaramo kagira akaba gukeza.
0: Yego.
1: Reka mbone zoni ma Ezekiel turi kumwe ngaho ikarusi bagira akaba gukeza. Reka simbire ku musenyi muri komine mpana mbona Ezekiel n'umuryango we bagira akaba gukeza. Ingana ngaho ubanza n'umuryango we atakaba gukeza. Sabeti mato ngo atakaba gukeza.
0: Yego.
1: Eka mnejiro venga ha kuroro na giraka ya wagu kezi. Yazi mana nga ha mkwa na giraka ya wagu kezi. Eka mnejiro kisunga ha mkito kisa anta na giraka ya wagu kezi.
0: Ego.
1: Sina muziki wikisa za hazeti ya giraka ya wagu kezi. Abandi mwoo se kisa kimeta dewa gulasa wa giraka ya wagu kezi.
0: Ura kweze chane.

0: Aló.
1: Sarome munu w'Imana.
0: Amahoro amahoro.
1: Umeze neza.
0: Cyane gose muri bande mwerere.
1: Yewe ze niko ndakumva. Wamwanyi wamugasekebuye.
0: Eh, Elisa.
1: Isawa ngoni.
0: Elisa ni mbore.
1: Nikwa nukuri kwetu nikwa Isawa ngoni.
0: Eh, Isawa, wewe uyu munsi bagutanze bashantara.
1: Nasa bashantari bananze nabumvise.
0: Eh.
1: Ego, umeze neza rero.
0: Ego, kazi rero.
1: Ah, urakoze cyane, tuba dukutura neza izo abantu tuba twazize gakinge ku 97.9. Abandi ku 101.8 abantu babyifashe neza cyane.
0: Nuko ubuhinga bwa none hose bibandanya biriko birarengana.
1: Ah, cyane cyane kabisa. Akayaga kugeza kuri wowe kuri wowe nawe uzakubwira muri studio.
0: Ego.
1: Umuyobozi wa radio, umuyobozi wa radio agakigati akayaga kugeza.
0: Ego.
1: Amenye makuru bose barandira gakinga amaze gukomeza ati akabangu kenze. Ari ngaho mwigenda nabira mwigenda ati akabangu kenze.
0: Yego.
1: Duma duma ari mu rugabano na siri yake mu rugabano ati akabangu kenze. Eta kino kwa Kaza kambo zima kaka mwurengo, kino si mwurengo, niba jie manosu kwa mwurengo, tia kaya wago kwezo.
0: Yego.
1: Amariga Stefani hene jivine ngayi kinya mine mamadondi ze ngao kuungoro na makwine ngao kuungoro, niba jie wao ngao kulimba tati, ya kaya wago kwezo.
0: Yego.
1: Eta nifuru ze kama kwezo mwini wazuri kina jama manuru kumurue, sami ya kumurue, ngatre kumurue, na ramadhani kumurue. Niramu niranga ami kumusanga niba yi ana muri vetu wa nuruberi mukanyose na nubera mukanyose na yime kiti akaza gukweza.
0: Ego.
1: Ati ari ani kusaba gukweza na masabo ari ani kumuganza niba yi jambo ro kumuganza ya kiti akaza gukweza. Leka tino kwa jina kuhu za kawa kweza kano mwini matiki niko demu na mungu kiti akaza gukweza.
0: Ego.
1: Yaba mama edele.
0: Isa wangozi agira dahejeje. Ego rero tumufurize abanyere kugira akayaga gukeza. Bandanye rero kuroranirwa. Hello.
2: Mwani shi.
0: Amen. Muri bande mwerere.
2: Jire.
0: Jire ni mpore.
2: Sina nawe na mahoro.
0: Eh, na mahoro.
2: Leka mande ni tangira akayaga gukeza mu jango wanje wose. Nibage sina mujugira sadu.
0: Ego.
2: Mama Benedwe. Nawe ni mujango wawe.
0: Yego.
2: Nibagiye dia ni munku. Nyonga. Nibandi bose kwiti na gyagire nibagiye na Jerize. Nibagiye na Elifazi mukayanza. Bandi bose kwiti na gyagire ni zengira zengira ko dinya kibingo bose ndatinze ko yaba gukeda.
0: Eh vuga nk'umuntu wari yingano.
2: Yo, aho ngandi bukari ngiko.
0: Sawa sawira ko yaba gukeza.
2: Ego mutamo wanje.
0: Ego. Kare yo tubashimire cyane muwandanye mugira ibihe byiza na kayabagukeza kubashitse kumeza. Jile ari kimereja na kayabagukeza. Kira yafungura ubugari bw'ibigori. Igori rero hajya ni mfungu rwazi gitangaza. Mfungu rwazi gitangaza nuko abantu dukunda kuzijya nabi. Eh. Hajya rero uriye ibigoro kakijya kujya nyene kimeze cyose. Eh, uriye ibintu byinshi. Harimo ndema mubiri nziza zishobora gufasha ubwonko bwawe, amagufa yawe, ibihimba byinshi by'umubiri kugira ngo bikore neza. Eh. Alo.
3: Alo.
0: Amahoro.
3: Namahoro.
0: Muri bande muherereye?
3: Eh, muravuga. Mu komine Tangara.
0: Na telefone kawe rero karabyunze. Ungo witwa ngwiki? Halo? Mwanyi wacu rero kumvise ko ari Tangara mugabo rero ntidushoboye kubandanya tumwumva. Musabe imbabazi arasubira agerageze hanyuma turacafise umwanya w'iminota 19.

0: Alo.
1: Bukana tuundi ni ngashimana Jackson na hamuruke nge muri komine mpanda.
2: Eh ni jire maramba ni fije kandi ukeza kwanda mwebwe. Ibiza ka ba Claude
3: bari ta mu kibitoki.
1: Muri ko muvugana no witwa Samuel ngenda ku mana ibutahana.
4: Akayaba gukeza ku mufasha wanje kuri kimwe ngaha.
3: Ni ta de majere ati akayaba gukeza.
4: Nakora indirimba muhaguka tuvuga ubutumwa mu irango.
5: Mwipfuza kwipfurizanya akayabagu keza. Kaze kuri hadia gakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayabagu keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.

Radio Gakiza ku isoko y'ukuri nkuko mwamaze kuzumva bakunzi bisamirizi ni umwanya w'ikiganiro c'indirimbo z'iwacu mu gahogo k'abaririmbyi wa hano iwacu Burundi. Reka rero mbikaze nawe mukunzi ikiganiro cyacu dukunda gose c'indirimbo z'iwacu nkaba ndabaha ikaze kandi namwe banywanyi bisamirizi agakiza namwe bakunzi mwese hamwe. Kandi muhunde ndabaramutse mpora imana akomeze kubana namwe mumaze kubyumva ko ari Bibiliya na kwizera Jose nk'uko musanze bimenyereye mbana kenshi nawe muri kino kiganiro cy'indirimbo z'iwacu mu gahogo k'abaririmbyi hano iwacu i Burundi. None rero umwanya wacyo aho nshimira cyane Ferdinand Sinzira yari kumwe namwe nkaba nizera ko mwagiranye ibihe byiza. None jyewe njye kubana namwe muri kino kiganiro gusa bisigaye yego nca muzumva ko ye kubana nawe gihe cy'isaha kuvuga cy'isaha 8:30 gushika cy'isaha 9:30 ntabwo umwanya rero kiganiro nk'uko musanze bimenyereye ndabona hari ubutumwa bwamaze kunyitangira imbere nkananavuga no kugenda ikorwa igikorwa kiganiro ariko ni byiza cyane bibakizirikana birampa imbaraga rwose ko mubiha agaciro kandi mugahana agaciro amajambo mukura mu izo ndirimbo ziba ziriko zisabwa zikurikirana uko ziba zagiye zisabwa n'abakunzi ba kino kiganiro. None rero ndabaha ikaze aho mubwiye kwandika ubutumwa bugufi ku nimero 62 66666 wandika izina ryawe aho uherereye indirimbo wipfuza kurari yarimbyo indirimbo nayo kurasanzura ngo icyo gikorwa kuri 62 66666 izina ryawe aho uri indirimbo wipfuza kurari yarimbyo indirimbo nayo kurasanzura ngo icyo gikorwa. Ubutumwa ngiye gutangurira ko nubwa Aime akaba ari gahumarambya akaba yifuza indirimbo ya Kohari Good News Rugombo Magena akaririmbo kataziriwe urugo. Aime urakoze cyane. Jafine Umanegera hanse yifuza indirimbo mwayihuriye ko Jafine na Aime mwasaje indirimbo imwe ya Good News Rugombo Magena akaririmbo kataziriwe urugo. Bayubahe akaba ari ku muhanda yifuza indirimbo ivuga ngo igihe Yesu azobaserutse ku bicu ari mwe na korale Yesara Yerusalemu shasha y'ikwishengero rya mahande nyene urakoze bayu. Ivete y'umuhanga nawe yifuza indirimbo turimirije igihe yakorewe tumbera Yesu ari muhanga igite ari ya mukayanza aho yatwandikiye ni Diodone indirimbo tugarukire kurare korale Yesu ngo mu butosho urakoze. Clementine hariya ku mikoni mu Bikinanyana yifuza indirimbo y'abasaruzi musaga Bikinanyana indirimbo batazi ninde watubwira akaba kifuje bagenzi be bose ngati bagiye Kerine na Yasina ngo nabibiwe hari mabayi ngo ramuzi kuzina ya Clementine ngo na mapress kuri shimwe urakoze cyane. Uni yatwandikiye ni Fabrice akaba ari gwa mu kibitoke yifuza indirimbo ya nibaza ko ari ya Eden ngirango shasha mu gitanga cyabuhayira ivuga umugore w'umwisirayeli akoze cyane. Toma yankundije karabyi gasenyi indirimbo nimuze dusome ya korale ari hafi hariya ku Kanazi urakoze. Na wundi yatwandikiye ni Claude hariya munyampinda Claude yivuze indirimbo ya korale Semerayi Muramba iyo bise ihunga Claude urakoze cyane. Mwarimu wadeje muri kino kiganiro undi yatwandikiye indasira mu mirombero indirimbo amaturo Violeta Gahibubanza undi yatwandikiye ni Emeline akaba ngaho ku muzingi yivuze indirimbo ya Kohale indirimbo ivuga ngo akariko kose ni kabaye cyiza singahe ubuhayira undi ni Joela akaba ngaho mu gikoto yivuze indirimbo ya Enoke ku muzenga yitwa Bayo ubungineza baza kumva bose Jacques imabaye indirimbo ihereze Edouard ngaho mu mirango inasamukiye nzifuza indirimbo igihe kimwe kurare urumuringa mu buterere undi yatwandikiye Divine nawe ari hega inosa Isidoro munyabitaka yifuza indirimbo ya korale Elo yitwa hari nkuru y'umwana yagwaye undi yatwandikiye ni Janine indirimbo bavyeye muri beza abana bo ngaho mu ngagara Elina ngaho imusigati kwitaba yifuza indirimbo ya korale Happiness kwitaba ivuga ngo abamaratiri nawe urakoze Elina ntiheba mu bitare yivuze indirimbo ya Kohale indirimbo ya korale ya korale ndi umame cyangwa umwamaraje yitwa umuntu wese ni kwimenya korale ni wambariye naho yo kurasanzura sinzi ko ari umwamaraje wanditse ngo umame araje umwamaraje ngira ngo
ariko ntiwambariye kurare ahiri ntiheba. Uni atwandike ni Lydia Mukayanza yifuza indirimbo yakaza maombi Mukayanza yariyo yose. Uni atwandikiye ni Watara, Watara akaba ni ngaho Mukarinzi yifuza indirimbo uririmbo amaraso yakwiza umuco mu kinogono. Urakoze cyane Watara warugize imisi utari kumwe natwe kuva tariki 8. Uni atwandikiye Chanera akaba ari ngaho kuri bingo yifuza indirimbo yakora juri heruka kumuzenga indirimbo bataziriye ibigeragezo. Undi yatwandikiye nyine honse ngaho mu gitebe akaba yifuza indirimbo imico korale abafasha indirimbo imico korale abafasha family ngaho irubona abafasha family ngaho irubona. Urakoze cyane Leonce. Undi ni Chanera akaba ari Burima yifuza indirimbo ya Hope Voice Burima ewe wasiwe. Janine Rusagara yifuza indirimbo Yohana Kretu Jisione Rusagara nyene. Urakoze jaja. Nuko rero mumanze mukurikirane izo ndirimbo zimaze gusabwa n'abakunzi ba kino kiganiro. Ushobora kuburikwa dukurikirana kandi bidakunda kunyandikira ariko byipfuza ndakwifuriza ko amahoro y'Imana abane nawe kandi uraranigwe na cyane nawe ucutega amatwi izo ndirimbo zikomeza kurengana zasabwe na bagenzi bawe byakunze kuno munsi batwandikira ubutumwa byo ngaho mu ngagara kana byo tangaho ohe ngaho munyakabiga ubane kugira ibihe byiza ndazi ko udasiba kuri kana kino kiganiro udakunda ko

0: twige Bibiliya ni cigwa kibafasha gusoma no gutahura Bibiliya mukoresheje indongozi yo kwiga Bibiliya.
1: Sabato diwaniro
0: murahawe ikaze.
2: Ubuntu n'amahoro biva kuri Data wa twese bisaga imitima yanyu mwebwe mwese abatwumviriza biciye mu gikoresho cyo kuri radio gakiza ku isoko y'ukuri. Turabaramukije amahoro y'Imana abane namwe. Nkuko mwamaze kubyumvaho hejuru, turi muri cya kiganiro twige Bibiliya nkuko mwamaze kubyumva. Kuri mikoro muri kumwe na mwene so Chef Gide Bikorimana Marase, umurongozi w'ishengero rya Buzirasazi, intara mvugabutumwa ya Buzirasazi muri misiyoni ya Buganda. Ariko kandi sindi jenyene muri kino kiganiro, ni kumwe na bagenzi banje twafadikanije. Reka nsabe uhere ibyo bwanje batwidondora.

0: rya Yesu rivugira mu mutima wiwe, hanyuma agahera kagukurikira inyigisho za Yesu, maze aho kubandanya gukurikira inyigisho za Pawulo zenyine. Icyatumye Dema ajya Tesalonika nticyavuzwe neza mu byanditswe vyeranda. Pawulo yavuze gusa ko Dema yakurikiye iby'isi ya none. Si uko Pawulo atarazi neza na neza ibyo Dema yagiyemwo. Nyabuna birashoboka ko Pawulo yanse kwararaza umuvandimwe wiwe Dema. Kubera ko intumwa Yohana yandikira ishengero ryo mu gihe ciwe, nyabuna yaravuze ngo ntimugakunda isi canke ibiri mu isi. Umuntu yakunda isi, ugukunda Data wa twese ni kuzoba kuri muri we. Kuko ikiri mu isi cyose ari ibyipfuzo by'umubiri n'ibyipfuzo by'amaso n'ubwibone bw'ubu bugingo bitanduruka kuri Data wa twese, ariko byanduruka mu isi, kandi siri kwirashirana n'ibyipfuzo byayo, ariko ukora iby'Imana igomba yamaha ibihe bidashira. Ku bwa Yohana, isi ya none ifise ingorane zitatu nyamukuru: ukwifuza k'umubiri, ukwifuza kw'amaso, hamwe n'ubwibone bw'ivy'ubu buzima. Ukwifuza k'umubiri gukwega ivyaha vyose bibaho: ivyaha vy'ubusambanyi, ubukunzi bw'inda, akaboregwe, kwihereza ibiyayuramutwe, ubusuma, ububeshi, ubwicanyi, inzigo, ugwanko, ishari, kandi kuba yari kwifuza k'umubiri ngivyo ivyaha vyatawaye Dema. Ukwifuza kw'amaso nako gufitanye isano no kwifuza kwa kamere, aho umuntu yipfuza kumera nk'abandi, akipfuza gutunga iby'abandi batunze, kandi ivyo bibuzwa n'ibwirizwa rivuga ngo ntukipfuze, ariryo bwirizwa ry'icumi. Ubwanyuma n'ubwibone bwo kwishyira hejuru, kwishimira icyo uri cyo, kwishimira icyo wakoze, kwishimira ibyo ufise, kwishimira uwuri we, kwishimira ibyo umaze, hamwe kwishimira n'umuryango ukomokako, kwishimira amashuri wize, kwishimira umugambwe urimwo, n'ibindi n'ibindi n'ibindi. Ibyo byose byoba byaratwaye Dema, ariko Dema ntiyashobora kubinesha. Abasobanuzi ba Bibiliya batandukanye baragerageje kwiyumvira ku byo baba byarajyanye Dema i Tesalonika. Uwitwa Hanson avuga ko umwabuzi w'inyandiko z'intoke zabitswe mu nzu y'ibitabo vy'Imedisi muri Florence yanditse mu Rusi mu busobanuro ati: Dema yahindutse umuherezi wo mu rusengero rwa gipagani i Tesalonika. Ivyo ntawo bihagarara ko cyane, ariko bibaye ari byo vyoduha kurushirizaho gutahura ko Satani aticaye kandi atawatagera umutwe. Ari nayo mpamvu aho gutwenga Dema tworushirizaho gutahura amajambo ya Pawulo ati: uwiyumvira ko ahagaze yiyubare ntagwe, mu gitabo cya mbere cy'Abakorinto igice cy'umurongo wa 12. Ariko kandi ngo umwasi wacu agendagenda nk'intambwe arondera uwarotsa, mu gitabo cya mbere cya Petero igice cya 5:8. Umwe mu bakurambere bo mu ishengero rukristo yitwa Yohana Chrysostom yabayeho hagati y'umwaka w'349 n'umwaka w'447. Ishengero rikiri mu ntango yaryo yavuze ati: birashoboka ko Dema yakurikiye umunezero w'iyi si gusumba kubaho ubuzima bwo kwiyanga no kwitanga bishikana umukristo kuba no gupfa yopfa. Witwa Boyd yaciye yongera koko Dema yahisemo kurondera kwiberaho afite icyubahiro cy'iyi si, maze yisubirira i Tesalonika, aho bishoboka ko arabi wabo bari bafise ikibanza cyiza mu gihugu. Uwitwa Polikarupe nanone umwe bakurambere wo mu kinjana cya kabiri, umwungere w'ishengero ry'Isimiruna yandikira ishengero ry'Ifilipi, yadondoye abemera gupfa bazize ukwizera kwabo ko batakunze iyi si ya none. Ku bwa Polikarupe, Dema yahunze urupfu Dema yanse gupfana na Paulo. Wari kubaza umwami wacu Yesu Kristo ibyajanye Dema. Yesu yari kwishyura ko Dema gereranywa n'imbuto zabibwe ku rutare. Kuko yumvise ijambo ry'Imana ajyakirana umunezero ariko ntijyagira imizi muri we. Ahagarara umwanya muto. Ubwo yabona ibibazo n'ingorane maze bya bintu by'ijambo ry'Imana abivamwo bica biramusitaza. Aragwa abivamwo. Ariko kandi umwami wacu Yesu Kristo yari kugereranya Dema n'imbuto zabibwe mu mahwa kuko Dema yumvise ijambo ry'Imana ari kumwitwarariko w'ivyisi n'uruhendo rw'ubutunzi bica binyoha ijambo yari yumvise aba ikirumbirane. Nkuko tubisoma muri Matayo igice cya 13 murongo wa 5 kugeza ku murongo w'indwi no ku murongo wa 20 kugeza ku murongo wa 22. Nkuko Bibiliya ibivuga, Dema ntiyarabaye uwa mbere ataye Pawulo mu gikorwa cy'ivugabutumwa. Mu rugendo rw'iyo rwa mbere rw'ivugabutumwa, Pawulo yagiye ajyanye na Barunaba na Yohana Mariko, ariko Yohana Mariko abonye bikomeye ata Pawulo yisubirira imuhira Yerusalemu. Byakozwe n'umwa 13 murongo waho wa 13. Mu nyuma Yohana Mariko yarigaruye maze yifuza kongera kugendana na Pawulo. Ariko Pawulo yaramwankiye. Ni Barunaba yashoboye kumuha yandi mahigo aramwizera bagenda bajanye mu rundi rugendo rw'ivugabutumwa. Ariko Barunaba yahisemo gutandukana na Pawulo. Barunaba yagiye ajanye na Yohana Mariko maze Pawulo nawe agenda atwaye Sila. Nkuko byanditswe mu gitabo cy'ivyakozwe n'umwa 15 murongo wa 34 ugeza kuwa 40. Yamara mu myaka yakurikiye Pawulo yarahavuye asubira kwizera Yohana Mariko. Ibyo tubibona mikete Pawulo yandikiye Timoteyo amubwira ati hitana Mariko umuzane kuko angirira ikimazi mu gikorwa cy'ibango ryanje. Tabo cya kabiri cya Timoteyo igice cya 4 murongo wa 11. Bishoboka ko mu kwandika ko Dema yamutaye, Pawulo atigeze yibagira ko Yohana Mariko yigeze kumuta muri kahisi. Ntituzi ko Dema yoba yararuhijwe n'ubuzima bw'iyi si maze akagaruka gukorera Yesu. Ntituzi neza iherezo rya Dema. Ashobora kuba yarihanye maze agahindukira agasubira ku Mana. Icyo tuzi nuko abaye yaragarutse Imana yo itabuze kumwakira kuko yama itegeye amaboko abana b'ivyangazi bagaruka imuhira. Hamwe Dema atoba yaragarutse mu ruhongore azoja muri Gehinomu. Imbere yuko Pawulo avuga ko Dema yamutaye akigira i Tesalonika kuko akunze isi ya none, Pawulo yabanje kuvuga ko we yagwanye intambara nziza kandi ko arangije urugendo yazigamye ukwizera abikiwe igitsibo cy'ukugororoka icyo umwami Yesu mu cyamanza agororotse azomuha kuri wa munsi. Kandi Pawulo yabanje kuvuga ko atari we wenyine azohabwa icyo gitsibo cyo kugororoka, ko kizohabwa abakunze kuzoseruka kwiwe bose. Kitabo cya kabiri cya Timoteyo igice cya 4 murongo wa 6 kugeza ku murongo w'8. Amaze kuvuga ivyo niho yahera akavuga ko Dema yamutaye kuko yakunze iby'isi ya none. Yandi majambo ku bwa Pawulo, Dema yagwanye intambara itari nziza, byaramunaniye kurangiza, ntiyazigamye kwizera, ntiyari mu babikiwe igitsibo cy'ukugororoka icyo umwami Yesu mu cyamanza agororotse azotanga kuri wa munsi kubera ko Dema atakunze kuzoseruka kwiwe. Pawulo yapfuye atabonye amaherezo ya Dema, kandi kubera ko atakindi ibyanditswe vyera byamuvuze ko natwe twirinde kumucira urubanza. Rubanza azorucirwa n'umwami wacu Yesu. Dema aba yarubakishije izahabu cyangwa ifeza cyangwa amabuye y'igiciro kinini cyangwa ibiti cyangwa ubwatsi cyangwa ibishakashaka, igikorwa ciwe kizoseruka. Wa munsi uzogiserura kuko uzohishuranwa n'umuriro, kandi igikorwa ciwe uwo muriro uzokigeza icyo kirimo. Igikorwa ciwe icyo yubatse n'icyarama azohabwa ingero n'icasha azobura ingero. Muri cyo gisomwa Pawulo yavuze ko yamara we wazokira nk'uwokowe mu muriro. Iyo dusoma ayo majambo ya Pawulo, ntitugomba kwibagira n'ayandi yanditse agira ati iri jambo ni ryo kwizerwa, ngo namba twarapfanye nawe tuzobanaho nawe, namba twihangana tuzokwimana nawe, namba tuzomwihakana nawe azotwihakana, naho tutoba abizigigwa we ahora ari umwizigigwa kuko adashobora guhindagurika. Kete rya kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo igice cyaho cya kabiri murongo wa 11 kugeza kwa 13. Dema aba yarapfanye na Kristo azobanaho nawe, namba yarihanganye azimana na Kristo afatanye nawe kuganza imyaka 1000. Izayishira umutumwa Yohani igice cya 20 murongo wa 4 n'uwa 6. Abaye yarihakanye umwami wiwe na wazomwihakanira imbere ya data nk'uko byanditswe muri Matayo igice cy'icumi murongo wa 33. None n'igiki iyi nkuru ya Dema itwigisha? Hari ibintu bitatu twigira kuri Dema. Icya mbere, tugomba guhora dushyize imitima yacu ku byo mu ijuru aho guhora tuyishyize ku by'iyisi. Icya kabiri, nta muntu n'umwe atoshyikirwa n'ibyashyikiye Dema. Icya gatatu, uburyo dutahura ibijyanye no kugaruka kwa Yesu bigomba guhindura uburyo tubayeho, uburyo twiyumvira, uburyo dukora. Dema aba yarabandanije ubuzima bw'iyisi agatera umugongo umwami wacu Yesu Kristo azomaramara niyamubona aserutse ku bicu by'ijuru. Ibyashyikiye Dema ntibyagomba kumushyikira. Impamvu ni nyinshi. Dema yari kumwe na Pawulo igihe yandikira Abanyakolosayi. Dema yategerezwa kuba yaributsa amajambo Pawulo yabandikiye ababwira ati none asangwa mwarazuranywe na Kristo, murondere ibiri hejuru aho Kristo avyagiye iburyo bw'Imana. Mushyire imitima ku biri hejuru, ntimuyishyire ku biri mu isi, kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba buhishanijwe na Kristo mu Mana. Kristo niwe bugingo bwacu, niyerekanwa namwe muzoca mwerekanwa nawe muri mu byiza. Nshuti bagenzi munyumvise, turagomba gushikama mu byo twizera no kugumya ukuri twakiriye. Ibyashyikiye Dema bishobora gushyikira uwo ari we wese muri twebwe. Tubaye mu isi yamaze kononekara, aho bidusaba kuba abakristo tutagengetse. Yesu yatubwiye ko turi mu isi tutaraba isi, ndetse atubwira ko ku isi turi n'umubabaro, ariko tugomba guhumura kuko wewe yanesheje isi. Umuhamagaro ku bakristo b'iki gihe ugira uti wamuyoboka gushika kugupfa. Ibyashyira umutumwa Yohani igice cya kabiri ku murongo waho w'icumi. Biroroshye gutwenga Dema, ariko imbere y'uko tumutwenga tubanze natwe ubwacu twisuzume. Ubwo ibyo Dema yakoze ntitwoba natwe twarabikoze ntitubimenye. Ubutumwa Yesu yahaye ishengero gira Odokia n'ubutumwa neza na neza bugabisha kugira ngo abantu barushirizeho kumenya nyabuna ntibamere nk'uko Dema yabaye. Bagenzi inshuti z'umusaraba, uko Imana yatanze umuhamagaro mu gitabo cy'ibyashyira umutumwa Yohani igice cya 3 murongo wa 18 kugeza ku murongo wa 21, ni inama irabana n'umuntu wari we wese ariko aranyumviriza kugira ngo tumenye ko umwami wacu Yesu Kristo ahagaze ku rugi ahamagara kugira ngo nyabuna twirinde ntitumere nk'uko Dema yabaye mu guta igikorwa cy'Imana. Mureke duciye bugufi dusenga Imana. Mwami wacu kandi Imana yacu, muvyeyi wacu, tuje imbere yawe dusaba kubabarirwa amakosa twakoze. Dushobora kuba twarataye igikorwa cy'Imana nk'uko Dema yagitaye. Dushobora kuba nyabuna twaravuze iby'ubutumwa bwawe bwiza bitaturimwo nk'uko umuhungu wawe Dema yabikoze. Tubabarire. Ariko kandi fasha abahungu bawe n'abakobwa bawe bariko baragwana intambara yo kukwiyegurira ngo bakwiyegurire burundu batagengetse nibamere nka Dema. Mu izina ryawe gira Yesu, amen. Mwari kumwe na Pastor Nshimirimana Diedone. Nimba hari icyo mubaza canke mugomba kutwunganira, mwoturondera ku nimero 79383 cyangwa ku nimero 61 27 mirongo itatu n'indwi mirongo ine na gatanu. Mani bahezagire mwese mu izina rya Yesu.
1: Abo ni bande?
2: Bari abantu bameze nkatwe, bava amaraso nk'ayo tuva, bahema impwemu nk'izo duhema,
1: barasonza, baranyoterwa, baranezerwa, barashavura nkatwe twese.
2: Bamwe babaye abahizi mu kwizera, abandi nabo babaye inkozi z'ikibi zikomeye.
1: Ariko ibyo byabaye kugira ngo bitubere akarorero,
2: kandi byandikiwe kuduhanura twebwe abashikwako n'amaherezo y'ibihe.
1: Abo ni bande? Ni kigali.

ndakumenyeshere kandi yuko rero inyuma ya kano karirimbo uca uciyumvira uca ukurikirana iki cyumviro kivuga ngo inzira z'umutima ni cyumviro twashikirijwe na Pascal Gahungu yavuze ku nzira z'umutima mbega zimeze gute kaze